הנה שמענו מוכבה עלה המוכליה לחיה בריחה קאטן אין חטאי אוח ין אין שמיט אוח ואין בכל קסת גוח